0: kuma kuna kudaba khantu
1: ngawa ubuyeka aha ubuza ku pinga ubuyeka
0: aya aya aya afu ndona labata mafoyeni